0: Δεύει ο Άγε Διμάνε, ουε. Άγε Διμάνε, ουε. Μοντάγκας. Όλα βέβαια, I love you. Yes, that is that. Μετάμπο ναι, αμβαί το τουτάγκας, I love you. Can you tembant? Yes, yeah, μετάμπο ναι, ουανκαθακά καί. Yes, teba I love you kate. Κεδό κομάνε. Αντο τένε αλάγκ. Τέκα να τουανένα, τέκε βουμπούν.
1: Με κοιάδε, ο.
0: Αντο τένε αλάγκ. Yes, ni wakethe no, no la mweshimewa.
1: Yeah, mweshimewa, iba? Na mbesa nini?
0: Timona.
1: Okay. Okay.
0: Sera ni nseo?
1: Lakini kunyeye yonga mamu. Mwasimewa.
0: Kwe etie muka?
1: Mane pole.
0: Kwe etie mama yuwe ina mbesa?
1: Okay, mama ni uwe kwe etie.
0: Mama wazuvi ya mbesa wa? Muthimi embi watu nini ya yuma ala andoni? Na yuko tabaze ikundila wana ngambesa.
1: Na yuko alizidi. Kanabisa. Tiyo.
0: Testimonio.
1: Make edhiwe kele.
0: Kwanzuke?
1: Na kwe yae. Atuwa siwe ye make.
0: Hello.
2: Hello.
0: Wake wata. Ni tawasema umulingeni na nsawe ya uyanzini wanichau kiuteti yangu kumitambo ni amba itutu nene tenao
2: nene na inyaros meri kuma makuwe
0: inyaros meri kuma makuwene zinani mwa inyaros meri mwetu ya mwaito mwa
2: zinani mwakie na akumana unamondo
0: ii mwa
2: mwa kaisi ya na inina umashkulu
0: ii
2: na wala nene kala adwa kitao kubalua ivalua
0: ii
2: na nwa kane waza ya mundu ni kuenda mudu kumi nela na njie kumando uwe ya nene njie nende ati mundu wenda mudu kumi na mundu wenda kereti na nye ilana ya kalile mundu wa andu mehi ya kili wa saidi ya embia mkane wa ukeito mbandika ana nye tele ni ukeito na mundu nye ndaye na hatita nyumuwa ya saidi ya anga aluti kuwelewa iji lao wakie wakio tuko
0: muka kano mundu ume
2: mundu ume nende ya saimu